0: 周帅，
1: 非洲是非洲象，非洲水牛，犀牛。
2: 周帅，你在干嘛？
1: 非洲象，非洲是犀牛，非洲水牛。
2: 周帅，
1: 嗯，
2: 你在干什么？
1: 啊，你来了。
2: 周帅，你在干嘛呀？
1: 知道吗？
2: 嗯。
1: 那kumbuka非洲舞吧。Tuliongea juu yake jana, lakini ninaweza tu kukumbuka aina nne za wanyama. Feijo xia, feijo shi, xi niu, feijo shui niu.
2: 还有一个是非洲豹。
1: 啊，ndio. Ya mwisho ni feijo bao. Rafiki yangu mmoja anarudi Uchina na anataka nimpendekezee tunu ambazo ni za maana kwake.
2: 所以你想推荐他买跟非洲舞霸有关的纪念品，对吗？
1: ndio ndio. Kuna tunu nyingi sana maarufu ambazo zinahusiana na kubwa tano katika Afrika.
2: 真是个好主意。
1: Bila shaka ni wazo nzuri. Unaona hata小帅katika mazungumzo yetu anataka kununua.
2: 那我们快来看看小帅他们有没有买好吧。
1: Hebu tuone kama Ken小帅na Konglili wamenunua tuzu za非洲舞霸。
3: 买完了，我们打车回去吧。
4: 我来用 Uber 叫车吧。
3: Uber 是什么？
4: Uber 像中国的滴滴一样，是一个打车的软件，很多肯尼亚人用这个叫车。
3: 你快教教我怎么用。
5: Tumemaliza, tuchukue taxi.
6: Nitaita Uber.
5: Uber ni nini?
6: Uber ni kama didi ya China.Ni programu ya kuita taxi. Wakenya wengi huitumia Uber kuita taxi.
5: Utanifunza kuitumia.
3: 买完了，我们打车回去吧。
4: 我来用 Uber 叫车吧。
3: Uber 是什么？
4: Uber 像中国的滴滴一样，是一个打车的软件，很多肯尼亚人用这个叫车。
3: 你快教教我怎么用。
5: Tumemaliza, tuchukue taxi.
6: Nitaita Uber.
5: Uber ni nini?
6: Uber ni kama didi ya China. Ni programu ya kuita taxi. Wakenya wengi huitumia Uber kuita taxi.
5: Utanifunza kuitumia.
1: Jama,、
2: mm.
1: Konglili wameweza kufanya ununuzi na wanataka kuagizia taxi kurudi hotelini.、
2: Mm, 那你知道他们怎么打车吗？
1: Ati watapata taxi ya je? Je?Watangoja kando ya barabara?
2: 当然不是了。肯小帅说，我来用 Uber 叫车吧。
1: Ah, ndio. Tunaweza tumia Uber.、
2: 嗯、
1: kwa nini husemi da che badala ya 叫车？
2: 我来问你，用 Uber 怎么打车呀？
1: Ati jinsi ya kutumia Uber kupata taxi?、
2: 嗯、
1: bila shaka unahitaji kutumia simu yako.
2: 嗯，用 Uber 在手机上打车，是不是这个车是被你叫来的呀？
1: 啊，ndio. Ikiwa tutatumia Uber kuchukua taxi, hili gari linaagizwa nasi lakini halikuwa hapa mwanzo. Kwa hivyo, inaitwa jiao che.
2: 是的。
1: Basi, kwa nini Ken Xiaoshuai alisema, wo lai yong Uber jiao che, si tayari yuko na Lili?kwa nini bado alisema wo lai?
2: 其实我来用 Uber 叫车这句话里的我来是提出建议自己来做什么的意思。
1: 啊，kwa hivyo unamaanisha wo lai katika kifungu wo lai yong Uber 叫车inamaanisha kupendekeza kitu. Kwa hivyo wo lai yong Uber 叫车inamaanisha kuwa nimpendekeze niagize gari.
2: 嗯，非常对。比如说，我来帮你，这句话是什么意思？
1: 我来帮你，kumaanisha kuacha nikusaidie。
2: 对，那我来试试呢？
1: 我来试试，kumaanisha wacha nijaribu。
2: 是的，周帅，你经常用 Uber 叫车吗？你看对话里的孔丽丽好像不知道什么是 Uber 呢。
1: huwa natumia Uber kuagiza gari. Watu wengi Kenya kutumia hii programu.Kuchukua taxi.
2: 嗯，那你知道在中国我们经常用什么叫车吗？
1: Nimesikia Ken Xiaoshuai akisema Uber kama didi ya uchina. ni programu ya taxi. Wachina wanapenda kutumia programu ya Didi kuchukua taxi, sivyo?
2: 非常对。 在肯尼亚大家都用Uber这个软件打车。 在中国呢，我们喜欢用滴滴这个软件打车。
1: 中国人喜欢用滴滴这个软件打车。 Nini maana ya neno
2: 软件? 软件就是你刚才说的APP。
1: Jina la kichina la hii programu ni 软件。 Kwa hivyo, tunaweza aje kutumia programu ya Didi ya Uchina kuagiza taxi?
2: 其实滴滴打车就像Uber一样。
1: Ati kama taxi ya Didi ni kama Uber? Inamaanisha kuwa taxi ya Didi ni sawa na sheria za Uber. Zote mbili hutumia simu ya mkononi kuagiza taxi mtandaoni. Baada ya kuchagua mahali pa kuagiza na mwisho wa safari, programu itatuma taxi ije ikuchukue.
2: Shida. 只不过两个轿车软件的收费规则不太一样。 Uber出现的时间更早， 后来中国也就出现了像Uber一样的滴滴。
1: Ndiyo. Nilisikia kuhusu programu ya taxi ya Uber kitambo. Lazima Didi ilitokezea katika Uchina baadaye. Labda pia imezoeana na hali ya Uchina. Kwa hivyo, sheria za kulipisha ni tofauti sana na Uber.
2: Zhongshuan, ni henhui fenxi.
1: Bila shaka. Konglili hajui kutumia Uber kuagiza gari. Je, Ken atakuwa wa kumfundisha?
2: Shida. Konglili说, nikwaijiaojiaowozenmeyong.
1: Nikwaijiaojiaowozenmeyong. Nini maana ya jiaojiaowo? Nimpeleke nyumbani?
2: 不是, 教这个字的意思就是疯子。 那莉莉想学习怎么使用滴滴软件来叫车。
1: Haishangazi kuwa kila wakati ninapokuwa na shida, rafiki yangu husema, wolaijiaojiaonie. Nilifikiri hii sentensi ni moto yake. Iligeuka kuwa neno jiao linamaanisha kufundisha.
2: 你朋友要是知道你这么理解他说的话，肯定气坏了。
1: Ikiwa alijua nilifikiri hivyo, anaweza kunikasirikia.
2: 对了，周帅，等会儿我也教教你怎么用滴滴来叫车吧。
1: Sawa, nilikuwa nataka kukuuliza juu yake.
2: 现在先让我们来复习一下今天的对话吧。
1: Ndiyo. Sasa hebu tupitie mazungumzo ya leo.
3: 买完了，我们打车回去吧。
4: 我来用Uber叫车吧。
3: Uber是什么？
4: Uber像中国的滴滴一样， 是一个打车的软件，很多肯尼亚人用这个叫车。
3: 你快教教我怎么用。
5: Tumemaliza, tuchukue taxi.
6: Nitaita Uber.
5: Uber ni nini?
6: Uber ni kama Didi ya China. Ni programu ya kuita taxi. Wakenya wengi huitumia Uber kuita taxi.
5: Utanifunza kuitumia.
2: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
0: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Na msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza lugha ya Kichina, jinsi ya kutamka maneno fulani na jinsi ya kusema maneno wakati wa muktadha ambao umejipata ndani yake. Kwa mfano ni harusi, kutembea, kusafiri, kusoma na kadhalika na kadhalika. Katika kipindi hiki basi, mimi ni mwendeshaji wako Ronald Mutie, lakini kama kawaida anayetufunza maneno mengi ya Kichina
8: yo iwe laizi Nairobi da Shokonzi Shuyuan Bantu Hanjoushi Peter.
7: Haya basi, amekwambia yeye jina lake ni Mwalimu Peter, anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, katika taasisi ya kufunza lugha na tamaduni za Kichina ya Confucius. Basi karibu tujifunze pamoja. Leo hii, by the way, tunazungumzia vinywaji.
8: Vinywaji
7: vya kule nchini China, yani utakunywa nini? Unajua, ukifika Tanzania labda kuna kinywaji ambacho huwezi ukakosa. kule nchini Kenya nadhani ukienda katika maeneo ya Wakalenjin watakupatia Murusiki.
8: Murusiki.
7: Na Wakikuyu

0: 才卖出去30文的货。真的，真的只卖出去30文。我不信，你也别装穷，我只向你讨30文，真的，就30文，多一文也不要，少一文不走。要不就是那句话，请你砍我3刀。赵匡胤实在看不下去了，向乞丐劝道：卖个笔墨纸砚能有多大赚头，给你5文钱已经不少了，走吧。乞丐眯下着眼睛将赵匡胤上下打量了一番，说：哎，我说你这个红脸汉，我烂眼张是在向他讨钱，不是向你讨钱，与你何干呢？一边说一边用刀指着赵匡胤。赵匡胤把脸一沉，说：把你的刀收起来。乞丐说：哎，怎么着，你还敢命令我？我就是不收，你能把我怎么样？赵匡胤说：这事由不得你。话音未落，乞丐的刀已经到了赵匡胤手中，只听苍啷一声，甩刀于地。乞丐先是一怔，继之大骂道：啊，红脸贼，爷和你无冤无仇啊，你来砸爷的场子，爷和你拼了。一边骂一边扑向赵匡胤。赵匡胤拔出佩剑，照着乞丐的前胸连刺两下，也不管他是死是活，在一片惊呼声中丢下宝剑扬长而去。赵匡胤回到宫中，前因内侍传话赵光义，听说有人大白天在相国寺前行凶，不知真假，若有此事，10天之内要查个水落石出。赵光义接了圣谕，不敢怠慢，忙命左右二厅的推官谢安和白进带着5座捕快以及案发地点的巡警前去彻查。谁知查了6天，莫说抓住了凶手，连有点价值的线索也没发现。赵光义发了狠话：谢安、白进，你二位给本王听着，再有3天，你俩若是还找不到凶手，本王就拿你俩试问。谢安和白进害怕了，把铺盖搬到了文具店里，日夜追查。这样一来，算苦了那些参与这个案子的捕快和巡警，吃不好睡不好，还一天挨一次板子，打得皮开肉绽。到了第9天夜里，几个捕快头和巡警头一起来见谢安和白进，扑通朝他俩面前一跪。谢安一脸惊诧，说：汝等这是干什么？起来，快起来。巡警说：哎，属下不干什么，属下有几句心里话呀，想跟你俩说一说。谢安说：有什么话起来说，起来啊，快起来。不，属下说完了再起来。好好好，那你就说。今天已经是第9天了，这凶手是无望查到了，查不到属下不死也得坐监，属下就是杀头亦或是坐监，那是属下无能，怪不得别人。但是谢大人和白大人怕是也脱不了干系。谢安沉着脸说：汝等是在威胁我和白大人吗？巡警说：哎，属下不敢。那既然不敢，主说这话什么用意？巡警说：啊，属下的意思，吾等和二位大人如今同坐在一条船上，而这个船又是破的，不止破还没有舵，独个在大海上漂流，翻船是迟早的事儿。这船一旦翻了，咱们都得喂鱼喂鳖去，倒不如咱们拧成一股绳，别让这条船沉啊，也就不存在危险了。谢安皱着眉头问：咱们若是拧成一股绳，这船就不会沉了？众人点头称是。谢安说：诚如此，汝等说一说，这绳咱怎么扭啊？巡警小声说：文具店的掌柜，属下了解，胆小怕事，家里又穷，咱若是多给他凑几个钱，再吓他一下，让他把杀人的事担起来，这船还会沉吗？谢安和白进交换了一下眼色，向巡警问道：你有把握说服这个店家？巡警信心十足说：有。哎，除了汝等说的这个法子，确实没有更好的法子了，不过这是要做机密，若则那后果我不说，汝等也都知道吧。 众人回答了一声知道。谢安说，是余钱，汝等商量个数，我该出多少，一文不少。众人说，钱的事您就不用管了。半个时辰后，巡警带着100两银子敲开了文具店的柴门，经过一番劝说和恫吓，店家答应把杀人的事承担下来。到了翌日，层层向上汇报，一直汇报到赵匡胤那里，说是一个乞丐在相国寺前的文具店里强行乞讨，店家不堪其辱，连向乞丐刺了2剑，乞丐当场死去。赵匡胤不动声色地说，很好，没有超出朕所限定的破案日期，但是人命关天，请等再回去仔细核查一下报朕。不过请等再来见朕的时候，把那件凶器也一并带来，朕要亲自过目。众人诺诺而退。翌日，赵光义带着办案人员来向赵匡胤汇报。赵匡胤问，那个乞丐确实是文具店掌柜杀的？办案人员异口同声说，启奏陛下，那个乞丐确实是文具店掌柜杀的。那中有没有冤情？赵匡胤又问。没有，办案人员回道。要是有呢？没有，真的没有。赵匡胤冷声问道，要是有呢，你该当何罪？枉法之罪。此罪应当何处啊？罪该当诛。赵匡胤扭头对当值侍卫说，把朕的剑鞘呈给晋王，让他自己来处理此事。说毕拂袖而去，吓得赵光义冷汗直流，双腿一屈跪了下去。直到赵匡胤离去了一会儿，才爬将起来，二目恶狠狠地盯着办案人员，从牙缝里挤出来一串话，尔等狗胆包天，连皇上也敢欺骗，押回开封府也要亲自审问。这个案子参与预谋的有几十个人，根本就保不住命。赵光义没费吹灰之力，便将案子弄了个小葱拌豆腐，一清二楚。他便又带着有关人员进宫向赵匡胤汇报。赵匡胤说，具体案情就不要说了，你只需说一说涉案的有关人员打算怎么处理。赵光义说，谢安、白晋以及参与密谋的全部斩首，虽然没有参与密谋，但对钱的有关人员全部充军。
1: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢，
4: 谢谢。
3: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
2: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing。
4: 这里是中国国际广播电台中文环球
6: Voice from China。
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
12: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya Tanzania yasisitiza tahadhari migodini kukabiliana na El Nino. Na Kenya yapata leseni ya kutengeneza dawa mpya za kuzuia VVU. Habari kamili. Katibu mkuu wa Wizara ya Madini ya Tanzania, Bwana Yahya Samamba, ametoa maagizo kwa wamiliki na mameneja wa migodi nchini Tanzania kuhakikisha wanaboresha maeneo ya uchimbaji wa madini ili kuhakikisha usalama kabla ya mvua za El Nino zilizotabiriwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuanza kunyesha. Bwana Samamba ametoa maagizo hayo alipokuwa mgeni rasmi katika semina ya wachimbaji wadogo iliyolenga maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino katika maeneo ya uchimbaji wa madini. Amesema maagizo hayo yanaendana na msisitizo wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kuchukua tahadhari mapema na kuhakikisha miundombinu katika maeneo ya uchimbaji inakuwa salama. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kwa ajili ya soko la Afrika, hatua inayoiweka miongoni mwa nchi tatu za kwanza barani Afrika kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo. Jumla ya kampuni saba duniani zimepewa leseni ya kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa inayojulikana kama Alimatravel iwapo itathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi baada ya kukamilika kwa majaribio ya kitabibu yanayoendelea. Hii ni hatua ya kwanza kwa wazalishaji wa Afrika kushirikishwa katika leseni za dawa ya VVU tangu mwanzoni mwa mchakato wa maendeleo ya dawa hiyo, badala ya kusubiri baada ya kuidhinishwa rasmi. Majaribio ya hatua ya mwisho ya Alimatravel yanaendelea nchini Kenya, Uganda na Afrika Kusini. Hali ya usalama katika eneo la Kordofan katikati ya Sudan imeendelea kuzorota katika siku za karibuni, ambapo vikosi vya jeshi la serikali ya Sudan, SDF, na vikosi vya msaada wa haraka, RSF, vimeendelea kupambana katika maeneo mbalimbali. Tangu katikati ya Septemba, jeshi la serikali ya Sudan lilianzisha operesheni kubwa za kijeshi magharibi na kaskazini mwa jimbo la Kordofan Kaskazini, likiteka maeneo makubwa na kusukuma mstari wa vita kuelekea magharibi hadi eneo la mpaka kati ya Kordofan na Darfur. Pande hizo zimezidi kutumia droni na silaha za masafa marefu mara kwa mara. Hivi karibuni jeshi la serikali ya Sudan lilisema katika miezi minane ya kwanza ya mwaka huu liliangusha zaidi ya droni 110 za vikosi vya msaada wa haraka, huku vikosi vya msaada wa haraka vikidai viliangusha takriban droni 80 za upande mwingine. Kongamano la ujenzi wa uwezo barani Afrika kuhusu urithi muhimu wa utamaduni wa kilimo duniani lilifunguliwa tarehe 28 huko Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kongamano hilo limeandaliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na kuwashirikisha wajumbe kutoka nchi 16 za Afrika. Kwenye ufunguzi huo, mratibu wa FAO anayeshughulikia mambo ya kusini mwa Afrika, Bwana Patrice Tala, amesema Afrika ina urithi mkubwa wa utamaduni wa kilimo. Uhifadhi wa urithi wa utamaduni wa kilimo unapaswa kudumisha vitendo vya jadi vyenye ufanisi na kufanya utambulisho wa urithi uendelevu kupitia